0: Slušate emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Sada slušamo deo iz emisije Klub 2, gde je gost bio profesor i akademik Jovan Delić. Budimo realni, tražimo nemoguće. Moja omiljena lozinka iz 1986. godine, to nemoguće sam oduvijek tražio od sebe, tražim i danas, kaže akademik Jovan Delić. Povodom za okruživanje onoga što je uradio u svojoj profesionalnoj karijeri dugoj preko pola veka. Ove reči naveo je u intervjuu koje je sa njim vodio Miloš Jevtić za renomiranu kolekciju Odgovori, a knjiga nosi naziv Dostići nemoguće. Brojne situacije života i profesionalne karijere profesora Delića rečito ilustruju odabran naslov. Sa akademikom Jovanom Delićem, profesorom srpske književnosti 20. veka, u Klubu 2 koleginica Sonja Milovanović je govorila o njegovim profesionalnim izborima, ljudima koji su na njega uticali, književnom Beogradu 70. i 80. godina 20. veka.
1: Književnog života nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život. Književni život od 68. do recimo negdje 80. bio izvanredan, izvanredno uzbudljiv. I mnoge stvari su se događale tu, na tim tribinama, na Kolarcu, na tribini Doma omladine, gdje sam upoznao Gojka Đoga, koji će kasnije biti, eto, predmet moje knjige, gdje se, recimo, vodio razgovor Vlasićevoj knjizi Sukob na knjižnoj ljevici, koji je trajao dva dana u Domu omladine. Neverovatno, prosto, to ne možete zamisliti kako su izgledale te večeri na Kolarcu. Svako večer je bila događaj. I univerzitet je zapravo nešto što ti daje neku školu. Da li ćeš je ti usavršavati, šta ćeš ti od toga usvojiti, kako će to ići. A ovo je nešto što je živi život književni, gdje vas čupaju da nešto napišete, gdje postoji student, gdje postoje vidici, gdje postoji izdavačka kuća vidici, gdje tvoji prijatelji, tadašnji Josić, Savić, Bratić i ostali objavljuju knjige. Miljenko Žuborski, recimo, pominjem ga zato što sam napravio prvi prikaz za književnost. Pa onda ta atmosfera u kafani, gdje uđete u kafanu, vi se sretete s Mihizom, on pita ko je ovaj klinac ili slične stvari, pa to nije nešto što možete uopšte zamisliti da vam se može desiti danas. To je nezamislivo. I gdje se ne vode banalni razgovori pijanaca, već se vode razgovori o književnosti i sudbinski. Recimo, sa Borom Pekićem sam se tako upoznao, sa Mihizom sam se tako upoznao. To su ozbiljni ljudi, mnogo glupo je reći stariji Izraeli i važniji od mene, ali je velika stvar da vi te ljude sretete u jednom kontekstu koji je poluobavezan, ali strog. Vi ste morali da mislite i da govorite s tim ljudima, to nije jednostavno, razumete, to je ozbiljna stvar, to je ozbiljno koliko ispit. Tako da je to za mene bilo beskrajno važno. I naravno, moja prijateljstva, recimo, sa Vladislavom Ribnikar, Miodragom Perišićem, sa tim ljudima koji su bili oko mene, bila su beskrajno važna tih godina i moja nekakva studijska grupa također koja me gurala prema tim tribinama, gdje su učestvovali naši profesori Nikola Milošević i Ljubiša Jeremić i tako dalje. Dakle, ljudi koji su pratili dnevnu književnost i koji su te vezivali za ono što se pojavljuje svaki dan. A da ne govorimo o časopisima, vi ste u Beogradu mjesečno imali književnost, Delo, Savremenik, književnu reč 15-dnevno, književne novine 15-dnevno, tako da je svake nedjelje zapravo izlazila po jedna revija, reč ili novine. Pa onda ste imali posle toga književnu istoriju, pa 100 čuda, danas nema ništa. A vi ste mogli za, recimo, jedan tekst u Studentu kupiti bonove da od toga živite 7 dana. Danas moji studenti prosto o tome slušaju kao bajku. Dakle, nije sve što je prošlo tako loše bilo, a posebno ne na planu književnog života. Mi smo uz to generacija koja je 67. upisala, 71. i 2. završila. Dakle, mi smo jednostavno bili najslobodnija generacija koja je doživjela Beograd tako. Više se mi nismo dali vratiti ni u kakve veze.

Prvi je tada mladi, a danas također čuveni specijalista za staru muziku, violončelista i dirigent, osnivač i rukovodilac ansambla Concentus Musicus iz Beča, Nikolaus Harnoncourt, sa kojim je Leonhard 1971. godine započeo skoro 20-godišnji kapitalni projekat, snimanje svih Bachovih kantata na originalnim instrumentima i završio ga 1990.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako su violinistkinja Bomsori Kim i pijanista Thomas Hope odsvirali nokturnu i tarantelu opus 28 Karola Šimanovskog. Sledi u njihovom izvođenju violinska sonata u A-molu opus 13 Ignaca Paderevskog. Stavovi su Allegro con fantasia, Intermezzo andantino i finale Allegro molto quasi presto.